Wele te tonga Aotearoa ke lalangai mo uike kakato I a Kalaisi. Na mautok mea mai aki he peau siriwa e hufanga lupe pea mo e teu whakatulou ki he ngahi haa. Ka te tau kolosi e gi houma I mapu anwaya pea mo e lose o soatani. Whamanatau tai pe I a teke motoluk mo mea mai o peu a taha pe e tau laini. Noa hiva tolu fitfitu, taha nima hiva tolu.